0: اگم دنتی لائن کان ہیلو
1: السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ
2: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: مان سید یندا افو ی چیک نہ می یما وایز ام ایت ٹوال
2: بویا
1: اتیا گوی تیم اپ اچ کان
0: اوکی
2: اپویا گوی تیم
1: می یما وایز ام ایت ٹوال پون و پون یبا
2: اپویا وینیو
1: قرآن اللہ سبحانہ و تعالی میرو میڈی ڈاک رسکی نام ہے
2: آمین آمین
1: السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ
2: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ
0: رائٹ منو نیتے گو تم تم اپاچ کار نو یہ نہ پوری رامتی مو لائن تو لو پیری یہ نمبر نوٹ دے کبو گنر لو بور میں نوٹ بور میں نہ وین پی بی پی ان بی پی ان گو ہم تی ماتیر نو گو تم لائن تو لو پیری don kai daki har yo ken tan we gadon adog bor kan ko feren yo petit line itek do ko ko me gigi we ho wakiye bi bona patrick
2: inshallah akwa ya allah subhanahu wa taala mi wa kishamere we ho ogwa hono jama me wan ti uno kera mo ber laño ya rabber bien Line de show pe wanu no wanu kere mirwa barber mira Allah subhanahu wa taala wa wanu berunu kere kay woni pore pe kere na yini timito kwa Allah subhanahu wa taala wanu binunu no inshallah amoto chilam kero ko ta du chama wini wani natin ko ay Allah subhanahu wa taala mi yodkom mi baraka mi kishamere weke ka Allah do hoye utero atu ne chambich subhana rabbika rabbil izati masifun السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
0: اوكي اپوئ دي ٹرالنر کڈے نو کلوا یگی کی من مے پروگرام اسلامی کنیک نوتی یہ کان کڈے نو یاسین تامو ور رابرٹ ٹرالنر پٹین انا دو کو بینی کون کرینو کا دو کو بیل وا کے سروٹ دیگی چاوا بیچل مے دی چن کڈے پروگرام من مے mano ma programme Saturday Combat Mwabiru Jasper Man from the Moon, the grandson of Kwania, a bedu can chakho yume wiru bor pichaba boro do ma hitemu kela yela kituro teme yuma playlist ruche duj to gire do tuni yagik mere weka wagi yoko mano pi buona Patrick Hussein mea do nyukan na hadong endo doro na chawa apa na chawa par we are yo no
3: The time check on 92.9 Radio Apache FM is brought to you by
4: Obasanjo Electricals.
3: It's 4 p.m.
4: Pejama Juchiber Regional Kerisola Medijoa Kunyikubum. Limka Obasanjo Electricals Amatia Paj Municipality. Dogopimere Mampijime YY Coaches. Manajua Waru Chagarem. Go Chime Yaping Echu Chele in Nora Bira Bira Beach and Wenaria Beach Ario Notario. Wegetonu Jamiko Maj Juchiber Regional Lakenkane Yay Obasanjo Electricals.
5: Otino ba metu piang wen long kari rimping a rom kwene meye nyo chao kere gonye ri yura pa pat a gamera bed bedope endo lar bud yesu kristo mana chang joy second anu noha noha keken imat beti ni maro mani mata mu jalu kome metit pilwa kunu ba tiu kere nadi okonyo jwa pole ta yi gu gocha joga pa pat kai tikere kechkom lwenya pa pat a tie kwoni ikuri timwara jo kubini chogo tia lori kom chogri manu goba manu buru lwenya chatan tuwa po amuere kom chene beru lwenya lwenya chini lweri yele pacho ringi lar bud yesu kristo kunuwe mwa cha tina habut beti ni maro kai wur bor e changi pele kenye te do kure bogi ni paro tengira me beti ni maro ti ukere ti mata yu chora para chelti piru wa boro ame kubuni bie wunu bor wun jua ame wol kere me yichu no ana biwe yu koru nuong beti ni maro kokoro tetugu tetugu wede kokoro town council achuka ya e tutung peri e kato kabusa mea kokoro ete nungu yu obe ete chwa ichime tutung cham atira na hapa jutunga beti ni maro pebe kanyi ko goj kede yela papat mwecha tira bod beti ni maro mewe ku lega lega mo ba ate changa yini neno pingecha pol go chimina manota bira bi chel not biro not a chel abora bong ena yo kape not a biro bong ena wen chel a bita chel biro bong ena bichel nyo bota tu jiri mr jok pita ina ma not a biro bor not a chel a deka boro a bicha biro biro
6: hey atie kere china na mwara mamiro cheke chaki nina manuo kere modek fortune gold ange ni anuo mola ikome ruwa mtelo na mede mwedek mitere kere yom chwin big fortune gold temo fortune goal tin weg ruo metedo ni mede mo fortune goal bino iboj me mills mia beach dok nuere doha moro onye supermarket orke na me chokedi mo fortune goal bico Uganda Limited.